0: Mon gbadun adaba.
1: Bubu wa na gbadun adaba.
2: Ile ise to se, to ki, o fe nfe, o kenke, o wa se wewe, o jo.